0: 14 xi tlhandlekela 41 minutos yimeyo ave nkarhi wa nongonoko wa nsata radio Mozambique emisor provincial ya ka Maputso hi khungana hi kongoma ka nsimbi ya 15 ka swona ke ya mahlweni hikuva hi ku xuvela mvulu lwenene mvulu lweyi nga wa lisima hikwalaho ka malongolokelo lawa hi vaka hi li na wona a nkuweni laha hi kumeka wu kona ka mintirho ya radio Mozambique hi le nhlikani wa hombe ku longoloka khwatsi ni le mintirho nkarhi lowu hi faneleke ku va hi ya kuma leti tiyelanaka ni machapu ni mintengo vuyingiseri lebyinene
1: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Eu sou Goma. Moçambique

0: Tijisana na Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Logo na vela do chave sababinjia, inga kupuna e publicidade. Unga tipsets, e fonele, 8231-05-751, cumbe 87-76-25-883. O Takuma Umelelo Gasó.
1: Emissor Provincial de Maputo.
2: O que é o Mpox?
3: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
4: Bola no belo avô que lá chumatsu, lua aquele te que escreca campo. Aquele também lua sungula. Aquele também lua umbiri. A fula mela, aí a machuene, aí a machuene. Câmbio gamo, um bom pepo, aí me sentango.
5: O nemo é que vai cozer, levantango, tênica campo. Wassa, tanga bela canguana, wantan, wati, wati. Atulam belo um pepo.
4: Cassiana entra aí, né?
5: Sato, um belo um pepo. Um wanangana na macatene, um chai, um pepo. Wassa, tui. Aí anda se combi, se só que vem um anacarate, ruma sila e a cuchuluca. Macambe manhingi. Akomba kukarateka.
4: Inti iso, loko ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
5: Isi leso loko ngwana wawena, anintani watu weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
4: Shingwani shalusima shunene, unga mpuselu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
5: Wavo, sikomba kuvenu wansatilwei, ayenzi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
4: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
5: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
4: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
5: Ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi kumu ya n'wi savele u tekela ku n'wi heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
6: Ya vamana vatsongwana a ndhambi ya nyan'waka nkata yi hi teke mapimo yi hi veke ka xiyimo xa ku a ni nga xipimisi ma
7: Se ku humelela yini swa swintshwa kambe?
6: Ey, hileswaku ni hundze hi le ka mungani wa mina Manyisa. Ni va kuma vatshwatsa matsavu woxe. Ya ku nambe ku kandzeliwa makandzeliwanga.
7: Manyisa hi luya wa tihomu. Wa matsala manyingi ya mavele ntimanga.
6: Hi luya. Phaya nga hana nchumu. Tihomu ti fambe ni mati hinkwato.
7: Yu.
6: Matsala ma hahlukelile. Swakudya swi nga ha li kona leya swi hangalaka. Tindlu ta kona tona a ti na matshamelo manene.
7: Yi? Ndhambi leyi a ku lunganga munhu hakunene.
6: A ku hulukanga munhu. Se laha a ni vona swaku loko swi koteka a hi ta va pfuna nyana. Hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo.
7: Leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kola kaya ke.
6: Mamana.
7: Se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sale jayi.
6: Nkato. A ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini. Phe matshamela mabihile. Hi fanele ku pfunana nkata. Luya nga ni switsongo a khemela munghana. Na ko va ri xinyamana xitsongo hi ku nona.
7: Phe ya mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana.
6: Nkata. A hi nga ta fa hi ndlala la. Switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka. Vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.
8: Mozambique en goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho.
9: Eu sou um Goma. Eu sou um Goma.
8: Moçambique em Goma.
10: Leyi ni nga hi vona hi ndhambi mina.
11: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
10: Se ni ya hi nga rhuleliwi kona. A wo tshama hi ku hi ta ku yini. He? Swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu. Ha? A yo hanyengi hi swiharhi mani.
11: Pheya ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena. Nambi vakulu va vanhu nje.
10: Phela u tiyisile mani. U nga kuma munhu nje. Aku hunza inge anga ku voni nambi xa wena munene nada
11: wa bala ku kulosa nambi ku pfumela kunene loko loko u ranga u mulosa nada
10: hiso leso nakona akuna wa ku kauka mungano nada kambe leswi inga tlhela minjengo ya hina ndzauka ku va mati madzile hita tlhela hi hanya vumunhu hi tsika vuhari lebyi faka hele ka lona
11: eish Ai khongeleni kuva moyo wo biha u sali ko seno ni kuva unga nyanwelanga ka lavo tala loko u tlulela ni haleno se hi yaka ka miminti ya hina hey ani swi tivi man
12: vaka hina a hi vekeneni lisima vumunhu swi hena ni mahanyele ya hina a ku lixile inhlikane lipelile minjani inkomo Isilo swikulu swikombisaka ku lweyi a huma muntini. A jonzisiwile. A hivekeleni lisima miminti ya hina swanga ndhawu leyi hinkwaso leswi swinene swi faneleke a ku jonziwa. Swi jonzisiwa ni ku hanyiwa kona. Munti wa hina hi lokhokholo la mahanyela ni swihena swinene swa hina.
8: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Moçambique em Goma.
13: Instituto de Línguas kusukela 1979 alavetela ku tshinsekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore. Kanhlawu ya Milizense Center na ntihubyana madoropeni ya Kancayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.